0: مسئولیتنی ادا قىلغان بولۇپ، مۇۋاپىق تۆلەم جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئالىدۇ دەپ بېكىتتى.
1: بېجىرگۈچى سوتچى دەۋالاشقۇچىلارنى كۆپ قېتىم پىكىر ئالماشتۇرۇش كېڭىشىكى تەشكىللەپ، ئۇلارنى ئۆزىنى باشقىلارنىڭ ئورنىغا قويۇپ ئويلاشقا يېتەكلىدى. ئاخىرىدا ھەر قايسى تەرەپلەر ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن مۇرەسسە كېلىشىمى ھاسىل قىلدى. سۇغۇرت شىركىتى 190,000 يۈەن تۆلەم بەردى. بىللە بارغان ئوقۇغۇچىلارنىڭ ۋەسىيلىرى بىرلىكتە 10,000 يۈەن تۆلەم بەردى. بارلىق پۇل نەق مەيداندا ئادا قىلىندى.

كىچىك دوستلار، يان تېلېفوندا بىردەم ئويۇن ئوينىسا، كارتون فىلىم كۆرسە، يان تېلېفون قىزىپ، قولدا ئۇزۇن تۇتقاندا ئالقان قىزىپ كېتىدىغانلىقىنى بايقىدىڭلارمۇ؟ بۇ يان تېلېفوننىڭ ئاچچىقلاپ قىزىپ قېلىشى ئەمەس، ئۇنىڭ ئارقىسىغا ناھايىتى ئاددىي بولغان ئىلىم-پەن بىلىملىرى يوشۇرۇنغان. يەنى ئالدى بىلەن يان تېلېفونغا قارىساق، ئۇنىڭ ئىچى ناھايىتى ئىنچىكە زاپچاسلار بىلەن تولغان بولۇپ، ئەڭ يادرولۇق بولغىنى بىر تەرەپ قىلغۇش. ئۇ يان تېلېفوننىڭ چوڭ مېڭىسىگە ئوخشايدۇ. سىز ئويۇن ئوينىغان، سىن كۆيگەندە چوڭ مېڭە كۆرۈنۈش، ئاۋاز، مەشغۇلات بۇيرۇقىنى تېزلىكتە بىر تەرەپ قىلىپ، بىر دەقىقىمۇ توختاپ قالمايدۇ. خۇددى بىز ئۇزۇن ۋاقىت يۈگۈرگەندە، ئارغامچى سەكرىگەندە بەدىنىمىز قىزىپ تەرلىگەنگە ئوخشاش، بىر تەرەپ قىلغۇش يۇقىرى سىجىللىقتا خىزمەت قىلغاندا زور مىقداردىكى ئېلېكتر ئېنېرگىيەسىنى خورىتىدۇ. كۆپ قىسىم ئېلېكتر ئېنېرگىيەسىنىڭ ھەممىسى كۆرۈنۈش ۋە ئاۋازغا ئايلانماستىن، بەلكى ئىسسىقلىققا ئايلىنىدۇ. بۇ يان تېلېفوننىڭ قىزىپ كېتىشىدىكى ئەڭ ئاساسلىق سەۋەب. بىر تەرەپ قىلغۇچتىن باشقا، ئېكرانمۇ ئىسسىقلىق چىقىرىش مىقدارى ئەڭ يۇقىرى ئورۇن. ھازىر يان تېلېفون ئېكرانىنىڭ يورۇقلۇق دەرىجىسى ناھايىتى يۇقىرى بولۇپ، داۋاملىق يورۇقلۇق چىقىرىش ئۈچۈن نۇرغۇن توك سەرپ قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. ئۇزۇن ۋاقىت ئېكراننى يورۇتۇپ تۇرغاندا ئۈزلۈكسىز ئىسسىقلىق ھاسىل بولىدۇ. ئەگەر مۇھىت تېمپېراتۇرىسى سەل يۇقىرى بولسا، مەسىلەن يازدا قۇياش نۇرى ئاستىدا يان تېلېفون ئوينىغاندا، يوتقانغا ئورىنىۋېلىپ يان تېلېفونغا قارىغاندا ئىسسىقلىق تارقىلىپ كېتەلمەي، تېمپېراتۇرا تېز سۈرئەتتە ئۆرلەيدۇ. يەنە باتارىيە داۋاملىق زەرەت قويۇپ بەرگەندە، ئىككى قىسىمدىكى خىمىيەلىك ماددىلار كۈچلۈك رېئاكسىيەلىشىپ، ئارتۇقچە ئىسسىقلىق قويۇپ بېرىدۇ. ئەگەر بىر تەرەپتىن توك قاچىلاپ، يەنە بىر تەرەپتىن يان تېلېفون ئوينىغاندا، باتارىيە بىرلا ۋاقىتتا توك قاچىلاش ۋە زەرەت قويۇپ بېرىشتىن ئىبارەت قوش خىزمەتنى ئىشلەيدۇ. قىزىش تېخىمۇ روشەن بولىدۇ. يان تېلېفون يېمەك، نېپىز، چىرايلىق ياسالغاچقا، ئىسسىقلىق تارقىتىشقا قالدۇرۇلغان بوشلۇق ناھايىتى كىچىك بولۇپ، ئىككى قىسمىغا يىغىلىپ قالغان ئىسسىقلىقنىڭ تېز سۈرئەتتە ھاۋاغا قويۇپ بېرىلىشى ناھايىتى تەس. چوڭ تىپتىكى ئويۇنلارنى ئوينىغاندا، كۆپلىگەن APP ئارقا سۇپىسىنى ئاچقاندا، يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى سىنلىق سۆزلەشكەندە، بارلىق زاپچاسلار بىرلىكتە يۇقىرى يۈكتە خىزمەت قىلىپ، ئىسسىقلىق مىقدارى بارغانسېرى كۆپىيىپ، تۇتقاندا قولنى كۆيدۈرىدۇ. يان تېلېفوننىڭ يېنىك دەرىجىدە قىزىشى نورمال ئەھۋال، لېكىن زىيادە قىزىپ كەتسە باتارىيەنىڭ ئۆمرىنى قىسقارتىۋېتىدۇ. يەنە يان تېلېفون قېتىۋېلىشى مۇمكىن. ئۇزۇن ۋاقىت يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق يان تېلېفون بىلەن يېقىن ئارىلىقتا ئۇچراشقاندا قولمۇ بىئارام بولىدۇ. كۆپچىلىككە تۆۋەندە بىر قانچە ئەپچىل چارىنى ئېيتىپ بېرەيلى. يەنى دىمىق مۇھىتتا يان تېلېفون ئوينىماڭ. بىر تەرەپتىن توك قاچىلاپ، بىر تەرەپتىن يان تېلېفون ئوينىماڭ. ئېكراننىڭ يورۇقلۇقىنى مۇۋاپىق تۆۋەنلىتىڭ. ئىشلەتمىگەن ۋاقىتتا ئارقا سۇپا يۇمشاق دېتالىنى ئېتىۋېتىڭ. يېرىم سائەت ئويناپ بولۇپلا يان تېلېفوننى قويۇپ ئارام ئېلىپ، تېمپېراتۇرىنى تۆۋەنلىتىڭ. كىچىككىنە يان تېلېفونغا نۇرغۇن فىزىكا بىلىملىرى يوشۇرۇنغان بولۇپ، مۇۋاپىق ئىشلىتىشنى ئۆگىنىۋالغاندا ھەم كۆڭۈل ئېچىش خۇشاللىقىدىن بەھرىمەن بولغىلى، ھەم ئېلېكتىرونلۇق ھەمراھلىرىمىزنى ياخشى قوغدىغىلى، ھەم قولىمىزنىڭ ساغلاملىقىنى ئاسرىغىلى بولىدۇ.

0: ئەكتىۋلەرنىڭ ئۈزلۈكسىز يېڭى بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدۇق. دۆنۋۇ بايرىمىدىن بۇرۇن ئاپتونوم رايونلۇق سوغۇل ئىشلىرى نازارىتى شىمالىي شىنجاڭ، شەرقىي شىنجاڭ، جەنۇبىي شىنجاڭدىكى 14 ۋىلايەت ئوبلاس شەھىرىدىكى 38 مەزلىك تائاملار سودىگىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 2026 يىللىق شىنجاڭ ياز پەسىللىك مەزلىك تائاملار خەرىتىسىنى ئېلان قىلدى. ھەمدە بېيىڭتۈەن سوغۇل ئىشلىرى ئىدارىسى بىلەن بىرلىكتە 6 ئاينىڭ 18 كۈندىن 20 كۈنىگىچە ئۈرۈمچى، سانجى، تۇرپان، شىخەنسىدىن ئىبارەت 4 جايدا بىر شەھەردە بىر خىل تەم بولۇش، تەم ئارقىلىق 4 شەھەرنى تۇتاشتۇرۇش تېمىسىدىكى شىنجاڭ 2026 يىللىق بېيىڭتۈەن بىلەن يەرلىكتىكى 4 شەھەر ئۇششاق يېمەكلىكلەر يىغىلىشى پائالىيىتىنى بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ ئۆتكۈزدى. 4 جايدىكى 300 يېقىن سودىگەر پائالىيەتكە قاتنىشىپ، بېيىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ كۆپ خىللىق يېمەك ئىچمەك مەدەنىيىتىنى نامايان قىلدى. سانجى شەھەرلىك يېمەك ئىچمەك جەمئىيىتىنىڭ باشلىقى شياۋگاڭ تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: سانجىدىكى شۆبە پائالىيەت مەيدانىمىزدا ئاساسلىقى كۆرگىلى بولىدىغان غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى نامايان قىلىپ، جەمئىي 60 نەچچە يېمەك ئىچمەك رايونى، 100 نەچچە خىل ئۇششاق يېمەكلىك تۈرى تەسىس قىلدۇق. نەق مەيداندا ھەم تۈرتكە ئالقىسىنى كۆپەيتكەچكە شەھەر ئاھالىلىرى كېلىپ كۆرۈپلا قالماي، يەنە يوگاۋ، زوڭزنى قول سېلىپ تۈگۈشنى سىنىدى. جايلار ئۆز جاينىڭ ئۆزگىچە بايلىقى ۋە مۇسابىقە پائالىيەتلىرىنى چۆرىدەپ، بېلەت كۆتىكى ئىقتىسادىي ئەندىزىسىنى يولغا قويۇپ، سودا، مەدەنىيەت، ساياھەتچىلىك، تەنتەربىيە ئىستېمالىنىڭ يۇغۇرۇلۇشىغا، ئۆزگىچە مەھسۇلات، يېمەك ئىچمەك قاتارلىق ئىستېمالغا تۈرتكە بولدى. تارباغاتاي يېرىم مۇسابىقىلىك ماراتونچى يۈگۈرۈش مۇسابىقىسى 6 ئاينىڭ 21 كۈنى چۆچەك شەھىرىنىڭ چەنچۈەنخۇ مەيدانىدا باشلاندى. مەملىكەتنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن كەلگەن 3000دىن ئارتۇق ماھىر چۆچەك شەھىرىگە جەم بولدى. شۇ جاي بىر نومۇر تاختىسى بىلەن تارباغاتاي ۋىلايىتىدا قانغۇچى ئويناشتەك پۈتۈن رايون ھوقۇق مەنپەئەتىدىن بەھرىلىنىش پائالىيىتىنى ماس قەدەمدە يولغا قويۇپ، مۇسابىقىگە قاتنىشىش ئىسپاتى بىلەن كۆپ جايدىكى مەنزىي رايونلىرىغا ھەقسىز كىرىش ئېتىبارى، ھەمكارلاشقان مېھمانسارايلارنىڭ مەخسۇس ئېتىبارى، ئۆزگىچە يېمەك ئىچمەك ئىستېمال ئېتىبارىدىن بەھرىمەن بولۇشنى يولغا قويۇپ، مۇسابىقىگە قاتنىشىش، سەيلى ساياھەت قىلىش، ئىستىراھەتنى بىر پونكت شەكلىدە سىناشنى ئىشقا ئاشۇردى. مۇسابىقىگە قاتناشقان ماھىرى ئەلقار قۇندۇز مۇنداق دېدى: بىر پارچە نومۇر تاختىسى بىلەنلا مەنزىي رايونلىرىنى سەيلى ساياھەت قىلغىلى، ياتاق تاماق ئېتىبارىدىن بەھرىمەن بولغىلى بولىدىكەن. يەنە مەخسۇس چېگرا ھالقىغان ساياھەت لىنىيەسى تەسىس قىلىنىپتۇ. مۇسابىقىنى تاماملىغاندىن كېيىن سەيلى ساياھەت قىلساق ھەر ئىككىلىسىگە دەخلى يەتمەيدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان ئېل ئوبلاستى ئاپتونوم رايوننىڭ تەمىنات سودا تور نۇقتىلىرىنى مەنزىر رايونىغا كىرگۈزۈش مەخسۇس ھەرىكىتىنى پائال ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، تەمىنات سودا بىلەن مەدەنىيەت ساياھەت يۇغۇرۇلغان تەرەققىيات ئەندىزىسىنى ئىجادىي بەرپا قىلىپ، ئوبلاستىكى 4A دەرىجىلىكتىن يۇقىرى مەنزىر رايونلىرىنى تەمىنات سودا مەدەنىيەت ساياھەت تور نۇقتىلىرى بىلەن تولۇق قاپلاشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، يەرلىك ياخشى مەھسۇلاتلارنى مەنزىر رايونلىرىدىن چىقىرىپ پۈتۈن مەملىكەتكە يۈزلەندۈردى. دەم ئېلىش كۈنلىرىدە تېكەس ناھىيەسىدىكى لىجە تەمىنات سودا مەدەنىيەت ساياھەت ئۆلۈگى پونكىت نۇقتىلىرىدا قۇرۇق مېۋە، سۈت، ئەسەل مەھسۇلاتلىرى ۋە ئۆزگىچە خەلق ئۆرپ ئادىتى مەدەنىيەت ئىجادىيەت مەھسۇلاتلىرى كۆزنى قاماشتۇرۇپ، نۇرغۇن ساياھەتچىنى قەدىمىنى توختىتىپ تاللاپ سېتىۋېلىشقا جەلپ قىلدى. تەمىنات سودا كوپىراتىپى ساياھەتچىلەرنىڭ سەپەردە مال سېتىۋالغاندا ئېلىپ يۈرۈشى قولايسىز بولۇشتەك مەسىلىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ئەمەلىي دۇكاندا سىناش بىلەن توردا بىۋاسىتە سېتىش بىرلەشتۈرۈلگەن قوش لىنىيەلىك تىجارەت ئەندىزىسىنى ئىجادىي يولغا قويدى. ساياھەتچىلەرگە نەق مەيداندا ھەقسىز تېتىپ بېقىش، ھەقىقىي كۆرۈنۈشتە داكا قىلىش، يېزىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنىڭ سۈپىتىنى بىۋاسىتە ھېس قىلىش ئىمكانىيىتى يارىتىپ بەردى. توردا بىۋاسىتە كۆرسىتىپ سېتىش، تور دۇكانلىرىغا تايىنىپ سېتىش يوللىرىنى كېڭەيتىش، يەنە 100 يۈەنگە يەتسە پوچتا ھەققىنى كۆتۈرۈۋېتىش، پۈتۈن مەملىكەت بويىچە بىۋاسىتە يەتكۈزۈپ بېرىش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەپ، ساياھەتچىلەرنى ئىقتىدار باھا نىسبىتى يۇقىرى بولغان ئىلىنىڭ ئۆزگىچە مەھسۇلاتلىرىنى سېتىۋېلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپلا قالماي، يەنە دېھقان چارۋىچىلار ۋە كوپىراتىپلار ئۈچۈن مۇقىم سىرتقى سېتىش سۇپىسى ھازىرلاپ بەردى. ئەنخۇيلۇق ساياھەتچى پەن ئەپەندى مەملىكەتنىڭ ھەرقايسى شەھەرلىرىگە بىۋاسىتە يەتكۈزۈش مۇلازىمىتىدىن ئىنتايىن رازى بولدى. ئۇ مۇنداق دېدى: يەرلىك ئۆزگىچە مەھسۇلاتلاردىن ئازراق سېتىۋالساق، پوچتىدىن بىۋاسىتە يەتكۈزۈپ بېرىدىكەن، چوڭ كىچىك سومكىلارغا قاچىلاپ ئېلىپ كېتىشىمىزنىڭ ھاجىتى يوقكەن، بۇ سەپىرىمىزگە نۇرغۇن قولايلىق ئېلىپ كەلدى.

0: هالاند. شىنجاڭ نېفىتلىك شىركىتى نېفىت ئېلىش ئىككىنچى زاۋۇتى پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى لى شياڭ مۇنداق دېدى. ھەر مىللەت ئىشچى خىزمەتچىلەردىن تەشكىللەنگەن بۇ كوللېكتىپ گەرچە شورلۇق يەردە تۇرۇۋاتقان بولساقمۇ، لېكىن بۇ ئائىلىنىڭ ناھايىتى ئىللىق ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدۇق. قاراماي شەھىرى بۇ يىل تۆتىنچى ئايدا ھەممە ئىشتا جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشكە ئەھمىيەت بېرىش، ھەممە ئادەم جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشكە ئەھمىيەت بېرىش خىزمەت يۆنىلىشىنى تۇرغۇزۇپ، ئالتە چوڭ مېخانىزم ئورنىتىپ، خىزمەت يېپىق ھالقىسى شەكىللەندۈرۈپ، پۈتۈن شەھەردىكى 500 000 ئاممىنى 5 تۈر بويىچە توپقا ئايرىپ، دەل جايىدا تەدبىر قوللاندى. قارماي شەھەرلىك پارتىيە كومىتېتى بىرلىك سەپ بۆلۈمى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىق ئىشلىرى مەركىزىنىڭ مۇدىرى شۈ گۇاڭۋېن مۇنداق دېدى: جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت ئاساسىي لىنىيەنى ئىسلاھات، تەرەققىيات، مۇقىملىقنىڭ پۈتكۈل ساھەسى، پۈتكۈل جەريانىغا سىڭدۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، 2027 يىلى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا مەملىكەت بويىچە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىدىكى ئۈلگىلىك شەھەر بەرپا قىلىشنى قولغا كەلتۈرىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: شىنجاڭنىڭ 3 كۈن داۋاملىشىدىغان تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇش سەۋىيەسى ئىمتىھانى بۈگۈن رەسمىي باشلاندى. جايلار ۋە ئالاقىدار تارماقلار ئىمتىھان بېرىدىغان ئوقۇغۇچىلارغا ياخشى مۇھىت يارىتىپ بەردى. سابىن شەھەردىكى تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپكە ئۆرلەش ئىمتىھانى نۇقتىسى سابىن شەھەرلىك 1 ئوتتۇرا مەكتەپتە تەسىس قىلىندى. ئەتىگەن سائەت 9:30 ئىمتىھان بېرىدىغان ئوقۇغۇچىلار ئارقا-ئارقىدىن ئىمتىھان مەيدانىغا كىرىپ ئىمتىھان بەردى. سابىن شەھەردىكى قىسمەن ئورۇن ۋە كارخانىلار ئىمتىھان نۇقتىسى ئەتراپىدا مېھىر شەپقەت يەتكۈزۈش بويىچە ئىمتىھان تەرتىپىنى قوغداش مۇلازىمەت نۇقتىسى تەسىس قىلىپ، ئىمتىھان بېرىدىغان ئوقۇغۇچىلار ۋە ئاتا ئانىلارنى قولاي بۇيۇملار ۋە پىدائىيلار مۇلازىمىتى بىلەن ھەقسىز تەمىنلىدى. شىنجاڭ شىخ مائارىپ مەسلىھەت بېرىش چەكلىك شىركىتى سابىن شۆبىسىنىڭ مەسئۇلى يىن رۇيشياڭ ئۇنداق دېدى: ئىمتىھان مەزگىلىدە ئوقۇغۇچىلار ۋە ئاتا ئانىلار ئۈچۈن سۇ، سىزغۇچ، قېرىنداش، ئۆچۈرگۈچ قاتارلىق جىددىي كېرەكلىك بۇيۇملارنى تەييارلىدۇق. ئىمتىھان بەرگۈچى يىن شۈەنكۈن مۇنداق دېدى: ھەر بىر سوئالغا ئەستايىل مۇئامىلە قىلىپ، ئۆزۈمنىڭ ھەقىقىي سەۋىيەمنى سالماقلىق بىلەن جارى قىلدۇرۇپ، 3 يىللىق ئەجرىمگە 100 كېلەلىگۈدەك ئىمتىھان بېرىمەن. ماناس ناھىيەسى ئىمتىھان تەرتىپىنى قوغداش ئەندىزىسىنى ئومۇميۈزلۈك باشلىدى. گوڭئەن تارماقلىرى پۈتۈن يۈرۈشلۈك كاپالەت لايىھەسىنى ئالدىن بىر تۇتاش پىلانلاپ تۈزۈپ، ئامانلىق ساقلاش بويىچە ئالدىن ئېلىش، تىزگىنلەش، قاتنىشنى راۋانلاشتۇرۇش قاتارلىق تۈرلۈك كاپالەت خىزمەتلىرىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ چىڭ تۇتتى. ماناس ناھىيىلىك گوڭئەن ئىدارىسى قاتناش باشقۇرۇش چوڭ ئەترىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ۋەيلەي مۇنداق دېدى: ئىمتىھان نۇقتىسىنىڭ كىرىش چىقىش ئېغىزى ھەم ئەتراپتىكى نۇقتىلىق يول بۆلەكلىرىگە ساقچى كۈچىنى يېتەرلىك ئورۇنلاشتۇرۇپ، سىگنال بېرىشنى چەكلەش، باشقۇرۇش، تىزگىنلەشنى قاتتىق ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئىمتىھانغا قاتنىشىدىغان ئوقۇغۇچىلارنى توشۇيدىغان ئاپتوموبىللار توختىغان ھامان مېڭىشقا يېتەكلەپ، بەلگىلىمىگە خىلاپ ئاپتوموبىل توختىتىپ قويۇشنى ۋاقتىدا تۈگىتىمىز. شۇنىڭ بىلەن بىللە ئىمتىھان بېرىدىغان ئوقۇغۇچىلار ئۈچۈن جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش يېشىل يولى ئېچىپ، يولدا تاسادىپىي يۈز بەرگەن ئەھۋاللارنى تېز بىر تەرەپ قىلىپ، ئىمتىھان نۇقتىسى ئەتراپىدىكى يوللارنىڭ راۋان، تىنچ بولۇشىغا پۈتۈن كۈچ بىلەن كاپالەتلىك قىلىمىز. بورتلا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى بويىچە جەمئىي 4855 ئوقۇغۇچى ئىمتىھانغا قاتناشتى. نۇرغۇن ئاتا-ئانا مەكتەپ دەرۋازىسى ئالدىدا بالىلارغا مەدەت بەردى. ئوقۇغۇچىنىڭ ئاپىسى ۋەيلىڭ مۇنداق دېدى: بالامنىڭ روھىي ھالىتىنى ياخشى ساقلاپ، كۆڭۈلدىكىدەك تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپكە ئۆتۈشنى ئۈمىد قىلىمەن.
2: شىنجاڭ ياخشى جاي.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونىدىكى جايلار مول مەدەنىيەت ساياھەت پائالىيەتلىرىنى ئۆتكۈزۈپ، يازلىق ساياھەتچىلىكنى سىجىل جانلاندۇردى. 2026 يىللىق شىنجاڭ ئېلى تۇلپار مەدەنىيەت ساياھەت بايرىمى 6 ئاينىڭ 20 كۈنى موڭغۇل كۈرە ناھىيەسى تۇلپار ساياھەت مەدەنىيەت باغچىسىدا باشلاندى. باشلىنىش مۇراسىمىدا ۋەنلى تۇڭفۇڭ ناملىق شىچۈ تىياتىر ئۇسسۇلى، ئاشۇ قىزىل رەڭ ناملىق ئەسلى ئىجادىي كۆرۈنۈشلۈك مۇزىكىلىق قىسقا تىياتىر قاتارلىق نومۇرلار نۆۋەت بىلەن ئورۇنلاندى. يەنە چېپىپ كېتىۋاتقان تۈمەن تۇلپار